Edakikeriye muyoka yeyise ku ssaawa essatu ez'okumakya. Mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Omubaka mu Paalamenti akiikirira Kassanda ey'omumaserengeta Haji Abdul Bisasso agamba nti abantu baayo balonda omuntu omutuufu era ategeera ddala embeera ez'omuntu owa bulijjo, n'agamba nti waakukola ekisoboka okukyusa embeera mu bawangaalira. Haji Abdul